0: Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program. Sport ponedjeljkom.

0: pozdrav cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Sport ponedjeljkom. Iza nas je još jedno uspješno izdanje Poričkog delfina, a jedan kraći sportski rezime, kao i ono što nas očekuje uskoro u Poreču, dao nam je tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendršić.
1: Evo, proteklog vikenda održao se Porički delfin. Znači, 25 godina već tradicionalno održavamo ovu manifestaciju sa gotovo rekordnim brojem sudionika. Znači, imali smo oko 1700 sudionika, od čega je 1520 plivača, 91 sudionik akvatona, 30 sudionika supregate i imali smo turnir u vaterpolu gdje je sudjelovalo 4 ekipe. Sama manifestacija je prošla bez ikakvih problema, imali smo prelijepo vrijeme, svi su bili uglavnom zadovoljni, pohvalili na neki način prvenstveno izgled plaže, sama organizacija koja se provela, ostali su onako, čak bi rekao, iznenađeni kako je sve lijepo uređeno, što možemo naravno zahvaliti Valamaru na uređenju cijelog tog prostora. U organizaciji je sudjelovalo 100 volontera, klubovi sportske zajednice grada Poreča, ženski rukometni, jedriličarski klub, rukometni klub Poreč, odbojkaški klub, USB, znači imali smo i pomoć klubova, a na samom plivanju su učestvovali i brojni građani grada Poreča, kao i članovi sportskih klubova, koji su imali besplatno učešće, tako da je preko 100 članova sportskih klubova grada Poreča i koristilo to plivanje, to jest došlo sa svojim članovima na plivanje. Jedna karakteristika od ove godine smo pokrenuli smo dio koji se zove para swim 500 metara. Omogućili smo i osobama sa invaliditetom i osobama s posebnim potrebama da dođu da plivaju, znači uz pomoć udruge Korak zajedno i udruge invalida grada Poreča. Mislim da smo napravili prvi veliki korak, imali smo 10 učesnika uz pomoć volontera, neki su plivali sami, neki uz pomoć volontera, tako da i to je još jedna nova aktivnost koju ćemo, nadam se, sljedećih godina još više razviti. I osim toga, ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno, sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije, a sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6.9. Održavat će se u našoj uvali Peškera, imat ćemo lijepu sliku od 200 jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj i velika promocija vodenih sportova. A osim toga imamo i svjetski kup u Cornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, ona oficijalna takmičenja kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je Cornhole, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako da, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.

posljednje subote u kolovozu nije aktualan samo porečki maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre, i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujić i Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello, te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Vereniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cijelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10:3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13:5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7:2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolji od Seline rezultatom 13:6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33.000 tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domaša. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima evropskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370.000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i evropsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
6: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće u kojima su 2 osobe zadobile ozljede i 1 nalet vozila na divljač. Kao najčešći uzrok prometnih nesreća bila je neprilagođena brzina i vožnja pod utjecajem alkohola. Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata i 30 minuta na kolniku nerazvrstane ceste u autokampu Bijela Uvala. Do nesreće je došlo kada je 38-godišnji strani državljanin upravljajući električnim romobilom bez korištenja zaštitne kacige i uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem i zajedno s romobilom pao na kolnik. Vozač je prevezen u pulsku bolnicu gdje je zadržan, a radi velike alkoholiziranosti vozača nije bilo u mogućnosti alkotestirati, te je izvršeno vađenje krvi i urina poradi analize na alkohol. U drugoj nesreći koja se dogodila u subotu na nedjelju oko 4 sata i 25 minuta na kolniku nerazvrstane ceste Poreč Starići, 21-godišnji strani državljanin upravljajući osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine vozilom je prešao na zemljanu površinu i udario u zemljani nasip. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao pod utjecajem alkohola od 1,35 promila u krvi, te zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U subotu oko 1 sat i 45 minuta u Vukovarskoj ulici u Poreču policijski službenici zaustavili su osobni automobil pulske registarske oznake kojim je pod utjecajem alkohola od 1,15 promila u krvi upravljala 40-godišnja vozačica. Kontrolom je utvrđeno da je žena upravljala automobilom za vrijeme dok je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, žena je uhićena i od nje je oduzet osobni automobil te je uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. Podsjećamo da za vožnju pod utjecajem alkohola nema opravdanja, te pozivamo sudionike u prometu da ne sjedaju za volan ako su konzumirali alkoholna pića. Veći male količine alkohola negativno utječu na sposobnost vozača, otežavaju zapažanje i usporavaju reakcije. Vozač postaje neoprezan i sklon kršenju prometnih propisa.
9: Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. trgovi Žinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Ars Sacra Extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Žinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održaše se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parencana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parencana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice.
10: Vijesti iz sporta.
9: Posljednje subote u kolovozu nije aktualan samo porečki maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir Trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre, i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujići, Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello, te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Veleniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cjelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10-3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13-5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7-2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolji od Seline rezultatom 13-6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić. Policijski službenici uhitili su muškarca koji se lažno predstavljao, te su protiv njega pokrenuli prekršajni postupak. Naime, policija je u Žminju zamijetila osobni automobil pulske registracije koji je bio zaustavljen u prometnoj traci i napravio kolonu, čime je predstavljao smetnju za normalan tok prometa, te mu je policija svjetlosnim signalima dala naredbu da zaustavi osobno vozilo na pogodnom mjestu, na što se on oglušio te naglo povećao brzinu kretanja i nastavio upravljati vozilom. Nakon što su ga sustigli, utvrdili su kako se radi o 41-godišnjaku koji im se u više navrata predstavio kao komunalni redar jedne općine, govoreći da se bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama, a kako je utvrđeno da muškarac nije komunalni redar, te radi počinjenih prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, on je uhićen te protiv njega pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policija je predložila da mu sud izrekne kaznu zatvora do 30 dana i novčanu kaznu od 720 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud je muškarca pustio na slobodu, te će odluku o sankciji donijeti naknadno. U našem gradu ovoga tjedna očekuju nas još dva velika sportska događaja, i to međunarodnog ranga. O čemu se radi, poslušajmo tajnika sportske zajednice grada Poreča Zorana Jendrašića.
11: Ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno. Sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije, a sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6. 9. Održavat će se evo ovdje, znači u našoj uvali Peškera. Znači imat ćemo lijepu sliku od 200-tinjak jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj i velika promocija vodenih sportova. A osim toga imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, znači ona oficijalna takmičenja, kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je cornhole, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako da, znači, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.
9: Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsar svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar.
10: Vijesti iz sporta.
9: Uskoro se bliži početak školske godine, a isto tako bliži se i početak treninga raznih sportskih klubova, pa tako Karate klub Finida obavještava članove i polaznike Karate vrtića da redovni treninzi počinju u ponedjeljak 7.9. i to u dvorani Palestra, ponedjeljkom i srijedom od 17 do 17.45 Karate vrtić, od 17.45 do 18.30 prva grupa, zatim do 19.30 druga grupa, te do 21 sat treća grupa, dok u petak od 18.30 do 19.15 je prva grupa, druga je do 20 sati, te od 20 do 21 treća grupa. Uz navedene termine vršit će se i upis novih članova.
10: Vremenska prognoza.
9: Danas na Jadranu pretežno sunčano, u Istri moguće i nešto oblaka. Na Jadranu će umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa emisijom Izbor hita tjedna Radio Centra. 34 put, četvrti put po redu ovoj godini. Dakle, izbor hita tjedna, čućemo kao i obično 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. A vi ćete onda izabrati jedan domaći, jedan strani prijedlog, upisati to u poruku, dopisati vašu glazbenu želju i te 3 pjesme poslati na 098-724-725. Evo, već slušamo pjesmu Jakova Jozinovića i Jasni Zlokić, Ljudi poput nas. A osim ove pjesme, nudimo vam sljedeći izvođače. Severina i nova pjesma Pozovi me ti, Anksiozna. Zatim Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, Silente, Prili kasnije. Ili kombinacija Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix. Od stranih izvođača tu su Cat Sai, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i Kali Raje Jepsen. Dakle, 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Nemojte to zaboraviti. Idemo čuti Jasnu Zlokić i Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas, najnovija pjesma.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović. Odličan duet, odlična pjesma. Ljudi poput nas zove se pjesma. Dakle, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića ide sada prvi strani prijedlog. Tu su trenutno najveće zvijezde, posebno kod mlađih slušatelja glazbe. Cat's Eye, djevojčka skupina Cat's Eye iz Los Angelesa. Pjesma Animalsa novog EP-a koji je objavljen i na CD-u i na vinilnoj ploči. Pa poslušajmo Cat's Eye, Animal.

Devojačka skupina Cat's Eye i pjesma Animal, mislim da je to prvi singl sa tog EP-a koji je pušten u prodaju prije recimo 10 dana. A Cat's Eye i Animal prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Jakove Jazinovića i Josipe, nije Josipe nego Jasne Zlokić, idemo čuti drugi domaći prijedlog. Severina je tu sa drugom pjesmom od tri koje je pustila u eter ukupno 2 tjedna. Druga pjesma zove se Pozovi me ti, anksiozna Severina.

Bila je to Severina, pjesma Pozovi me ti, Anksiozna. Drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti drugi strani prijedlog. Nakon Cat's Eye tu je Ariana Grande. Ima novi studijski album i novi drugi single s tog albuma koji se zove isto, Petal. Poslušajmo Arianu Grande.

Na valovima Radio Centra evo preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna 34. put po redu ovoj godini. Čuli smo drugi strani prijedlog Ariana Grande i pjesma Petal. Evo, album je objavljen krajem 7. mjeseca. Zove se isto tako Petal. Idemo dalje, slijedi nam treći domaći prijedlog. Jakov Jezinović i Jasna Zlokić su pjevali, Severina je pjevala, nisu pjevale Mija Dimšić i Maja Batorek. Dan koji se pamti, obrada stare pjesme Kiće Slabinca. Mija i Maja.

Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Stara pjesma Kiće Slabinca, evo nova verzija u njihovom izvođenju Mija i Maja. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna, a treći strani kreće sada nakon Cat's Eye i Ariane Grande, tu su Meduza i Khalid. Weekend se zove pjesma, možete glasati za njih 098 724 725.

Weekend zove se pjesma, oni su Meduza i Khalid, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Preslušavamo prijedloge, ali možete već sad glasati zašto ne. Broj telefona je 098-724-725, izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dodajte vašu glazbenu želju. Te tri pjesme pošaljite SMS-om, Viberom ili WhatsAppom, svejedno je. Evo četvrtog domaćeg prijedloga, grupa Silente, nova pjesma, najavljen novi album, prije ili kasnije zove se pjesma, poslušajmo Silente.

pjesma prije ili kasnije, a to je četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Četvrtoj strani kreće sada, tu je Daša, ima novu pjesmu, zove se Memo. Poslušajmo Dašu.

Bila je to Daša s pjesmom Memo kao četvrti strani prijedlog. Ja ću još jednom ponoviti za koga možete glasati. Od domaćih izvođača Jakov Jozinović i Jasna Zlokić, zatim Severina, pa Mija i Maja Batorek, Silente kao četvrti domaći izvođač i peti su Denis Goldin, Vatra i Massimo, pjesma Nama se nikud ne žuri, remix verzija koju ćemo sada čuti. A od stranih izvođača Cat's Eye, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i... Eto ću reći malo kasnije. Slušamo Denisa Goldina, Vatru i Massima u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix.

098-724-725 ako želite glasati već sada. Mi smo čuli peti domaći prijedlog, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, a slijedi peti strani prijedlog. Tu je Carly Rae Jepsen, ima sasvim novi single, zove se Motivation.

I evo vrijeme je za proglasiti pobjednike u 34. I evo vrijeme je za proglasiti pobjednike u 34. po redu izboru hita tjedna Radio Centar. Nekako

0: tjedna slušamo u nastavku. I vrijeme za odjaviti emisiju. Ja sam Fedor Božinović, slušali ste izbor hita tjedna Radio Centra. Preporučujem da ostanete i dalje uz naše valove, još ćemo ispuniti glazbene želje. Ostanite uz nas. Ćao, čao.
1: Hit tjedna.

Slušali ste reprizirani program. Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

0: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je proteklog dana lokaliziran. Na sreću nema ozlijeđenih. Materijalna šteta tek će se utvrditi, kao i ostale posljedice. Naime, tamošnja gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, ksilena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, u tijeku je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. A jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Na Bledu je u tijeku strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. A u glavnom gradu Kirgistana u tijeku je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američkog i izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. U našoj zemlji od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će, s druge strane, poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva. Sport.
0: Iz tenisa, Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvome setu pružala snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko. Bolja je sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano. Na kopnu ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: U našem gradu ovoga tjedna očekuju nas još dva velika sportska događaja i to međunarodnog ranga. O čemu se radi, poslušajmo tajnika sportske zajednice grada Poreča Zorana Jendrašića.
6: Ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno. Sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije. A sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6. 9. Održavat će se ovdje u našoj uvali Peškera. Znači, imat ćemo lijepu sliku od 200-tinjak jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj, velika promocija vodenih sportova. A osim toga, imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, ona oficijalna takmičenja, kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je Cornhole, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako da, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.
5: Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsar svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar.
7: Vijesti iz sporta.
5: Uskoro se bliži početak školske godine, a isto tako bliži se i početak treninga raznih sportskih klubova, pa tako Karate klub Finida obavještava članove i polaznike karate vrtića da redovni treninzi počinju u ponedjeljak 7.9. i to u dvorani Palestra. Ponedjeljkom i srijedom od 17 do 17.45 karate vrtić, od 17.45 do 18.30 prva grupa, zatim do 19.30 druga grupa, te do 21 sat treća grupa, dok u petak od 18.30 do 19.15 je prva grupa, druga je do 20 sati, te od 20 do 21 treća grupa. Uz navedene termine vršit će se i upis novih članova.
7: Vremenska prognoza.
5: Danas na Jadranu pretežno sunčano, u Istri moguće i nešto oblaka. Na Jadranu će umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.
4: Evergreen je. Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog povećane gustoće prometa povremeno se vozi usporeno u kolonama uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatskih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub

7 sati i dobro nam jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. A šta nam dan nosi, preostaje saznati. Trenutno nam dan servira 21 Celsijev stupanj i vlagu 76%. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala. UV indeks 0, sunce se budi, kao i većina nas. A u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 33 barem Celzijeva stupnja. Pred nama je pretežno vedar dan, a sredinom dana puhat će slab do umjeren, pa zatim pojačani zapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču. Promet u Poreču je već sada srednjeg intenziteta, suhi su kolnici, kroz dan se naravno onda može očekivati gužvice. Van Poreča istarski Ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka Švormatulji privremena regulacija prometa s povremenim mogućim povremenim obustavama prometa. Na nešto bliže nama, na istarskom Ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, također uslijed radova na duplisiranju autoceste. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj povremeno zamislite u zonama radova.

Evo, Hak još kaže da obavezno provjerite stanje na dionicama kojima ste naumili putovati. Vidimo da i vjetar radi poteškoće u prometu duž Jadranske magistrale. Today, tomorrow, i naravno, povrh svega, moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi idemo dalje, pa za 11 minuta slušamo lokalne vijesti, a s Crticama se ponovno čujemo u 7.30.

0: Blic vijesti.
1: U našem gradu ovoga tjedna očekuju nas još dva velika sportska događaja i to međunarodnog ranga. O čemu se radi, poslušajmo tajnika sportske zajednice grada Poreča Zorana Jendrašića.
2: Ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno. Sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije. A sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6.9. Održavat će se ovdje u našoj uvali Peškera. Imat ćemo lijepu sliku od 200-tinjak jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj, velika promocija vodenih sportova. A osim toga, imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, ona oficijalna takmičenja, kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je Cornhole, mada ja vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.
1: Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsara svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar.
3: Vijesti iz sporta.
1: Uskoro se bliži početak školske godine, a isto tako bliži se i početak treninga raznih sportskih klubova, pa tako karate klub Finida obavještava članove i polaznike karate vrtića da redovni treninzi počinju u ponedjeljak 7.9. i to u dvorani Palestra. Ponedjeljkom i srijedom od 17 do 17.45 karate vrtić, od 17.45 do 18.30 prva grupa, zatim do 19.30 druga grupa te do 21 sat treća grupa, dok u petak od 18.30 do 19.15 je prva grupa, druga je do 20 sati te od 20 do 21 treća grupa. Uz navedene termine vršit će se i upis novih članova.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano, u Istri moguće i nešto oblaka. Na Jadranu će umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

Evo nas još jednom s jutarnjim crticama, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Temperatura zraka u Poreču trenutno je 21 Celzijev stupanj. Svima prekrasan i ovaj dan. Temperatura zraka u Poreču trenutno je 21 Celzijev stupanj.

Narednih dana otprilike isti vremenski uvjeti do daljnjega, dakle pržionica se očekuje barem tjedan dana. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici van Poreča. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici Tunovička, čvor Matulj, posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Nešto bliže nama, na vijaduktu Limska Draga, zbog izgradnje punog profila autoceste, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Detalje se naravno može vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski unutrašnjosti Hrvatske. Moguće su naravno i danas gužve na graničnim prijelazima pojedinim, kao i na autocestama u smjeru mora. I prilazimo turističkim naseljima, a vozače se moli za oprez, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Bonus podsjetnik, ne idete na duža putovanja bez pitke vode. A mi idemo dalje s programom, za 10 minuta oko će biti bačeno, ima li kakvih radova danas u najavi.

Vrijeme za najavu radova, no radova nema u najavi, pa koristimo trenutak za na današnji datum. Na današnji datum 1804. godine njemački astronom Karl Ludwig Harding otkrio je asteroid 3 Juno. Važna politička točka povijesti, 1814. godine započeo je Bečki kongres koji je trajao godinu dana. Isti je bio okup europskih sila kako bi se definirale granice koje, od kojih je većina današnje suvremene granice kakve poznajemo. Dakle, uređenje novih granica na političkoj karti Europe nakon velikih vojnih događanja. ...1952. godine objavljena je knjiga Starac i more. 1969. godine mladi pukovnik Gaddafi preuzima vlast u Libiji. A 1991. godine Uzbekistan proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču trenutno 23 celzijeva stupnja, brz porast od 2 celzijeva stupnja u zadnjih pola sata, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i vlaga zraka 73%. UV indeks je 1, u nastavku dana porast UV indeksa do 7, a porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Trenutno puše istočni vjetar, sredinom dana umjeren do jak zapadni, sjeverozapadni vjetar, moguća manjena oblaka u drugom dijelu dana. Sutra nas očekuju otprilike isti vremenski uvjeti, 20 do 22 celzijeva stupnja ujutro, te najviša dnevna temperatura do 33, slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana. Narednih dana do danjega otprilike isti raspon temperatura i vremenskih uvjeta. Prognoza za Hrvatsku za danas kaže djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom na oblaku mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć prije podne i poslije podne te i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjerena, pod velebitom prije podne jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura u većini Hrvatske od 28 do 32 celzijeva stupnja, a u dijelovima Dalmacije i do 33 celzijeva stupnja. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, drugi od 4 stupnja, žuto, vrijeme je potencijalno opasno zbog vjetra. Mjestimice pojačana bura sa najjačim udarima vjetra od 65 do 75 km na sat. Znači, dan pogodan za iskoristiti na otvorenom, eventualno se malo pripaziti visokih temperatura i dugog izlaganja suncu.
2: Baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr. I got

Ide vrijeme, idu i informacije, a informacije mi za reći sljedeće. Evo, spomen sportskih zbivanja u Poreču, vidimo svašta na repertoaru. Od 3. do 6. rujna u Poreču će se održati otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. ili ti do 16 godina. Nacionalno prvenstvo koje okuplja mlade jedriličare i jedriličarke iz Hrvatske i inozemstva. Prvenstvo organiziraju jedriličarski klub Horizont Poreč i Hrvatski jedriličarski savez u suradnji s gradom Porečom, a jedriče se naravno u akvatoriju grada Poreča Parenco. Svečano otvorenje prvenstva održat će se u srijedu 2. rujna, takozvani sutra. Natjecateljski dio počinje u četvrtak 3. rujna i traje do nedjelje 6. rujna. Sudjelovati će 175 mladih jedriličara i jedriličarki, 34 jedriličarskih klubova, natjecatelji iz 4 zemlje Hrvatske, Slovenije, Italije i Švicarske u godištima od 2011. do 2019. godišta. U organizaciju je uključeno 50 volontera i volonterki, a predviđeno je do 12 jedrenja. Eto, vrlo lako ćemo svi imati prilike posvjedočiti ovom spektaklu na vodi, s obzirom da će se voziti, odnosno jedriti, uglavnom ovdje u Uvali Peškera. To jest, start bi trebao uvijek biti tu negdje od jedriličarskog kluba.

Vrijeme za još informacija. Informacije imaju za reći. Evo, imali smo jedno bogato kulturno ljeto, a bogato kulturno ljeto još traje. Prošli tjedan smo posvjedočili bogatom sadržaju 26. Street Art Poreč Festivala ulične umjetnosti. No i nakon istoga nastavljaju se zbivanja. Preostalo nam je dakle još umjetničkih događaja, pa je tako jučer na rasporedu bio još jedan Mystic Forest u parku Ogeban. Vidjeli smo kako se lijepo redovno održavao, osim ovog sajma istarskih autohtonih proizvoda, i Artisan Handmade sajam u više navrata na Trgu Slobode, sajam rukotvorina. Danas vam je opet na repertuaru Music on Square ili ti glazba uživo na Trgu Slobode. A 3. rujna vas očekuje još jedan La Mula de Parenzo tour, besplatan, ali najava obavezna. U petak vas očekuje još jedan od 65. koncerata u Eufrazijani s početkom u 21 sat. Ovaj put će se publici predstaviti Aljoša Jurinić, jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista. Tako da, kultura u Poreču itekako traje, a nastavit će se to i van ovog ljeta, naravno. Poreč živi kulturu cijelu godinu.

0: Idemo na vijesti Hrvatskog radija za koju sekundu. Temperatura u Poreču je 25 celzijevih stupnjeva, a u Vindex 2 i sve u porastu. Čujemo se opet za 5 minuta.
1: Devet i sati.

0: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupila nafta. A time su se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,70%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac. A u Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavoga dizela 11, a kilograma plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka, 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Premijer Plenković, dodajmo, bit će u radnome posjetu u Mostaru. Pratit će ga ministri Branko Bačić, Tonči Glavina, Alen Ružić i Nataša Mikuš Žigman, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Predviđen je među ostalim posjet kampusu Rodoč sveučilišta u Mostaru, sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu. Požar je lokaliziran. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. A Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić, pa nakon njega načelnica gradskog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
3: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju. Sport.
0: Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvom setu pružila snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko i bolja je sa 3-6, 7-6, 6-3 bila Australka Birel. U posljednje dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrale su bez pogodaka 0-0. Dodajmo još da je Dominik Kotarski novi vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti povećana na oblaka, mjestimice moguća kiša. Poslije podne pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura. Temperatura od 28 do 32. U Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Distarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1964. godine The Animals su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The House of the Rising Sun. Inače, pjesma je snimljena u samo jednom pokušaju i bio to njihov prvi broj jedan hit. Slušamo The Animals i The House of Rising Sun.

0: marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine, nakon 25-godišnje karijere, Tina Turner imala je svoj prvi solo hit u karijeri, odnosno prvi single koji će dospjeti do broja 1 na US Singles ljestvici. Riječ je o pjesmi What's Love Got to Do With It, inače pjesmu je napisao Cliff Richard. Slušamo Tinu Turner i What's Love Got to Do With It.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Gori ulica ispod mjeseca, moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10 sati, vrijeme za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlaga zraka 67%. UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa u Poreču do 7, a porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču trenutno je umjereno oblačno. U nastavku dana očekuje se pretežno vedro vrijeme sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana puhaće umjeren do jak zapadni do sjeverozapadni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču je pojačan, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Moguć je pojačan promet kroz dan na glavnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, kao i na graničnim prijelazima i prilazima turističkim naseljima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: lokalne vijesti. Nije važno je li se plivalo za medalju, osobni rekord, dobru fotografiju ili iz ljubavi prema moru, na Poričkom delfinu rezultati su u drugom planu, važno je sudjelovati, a mjesta uvijek ima za sve. I upravo je tako bilo prošlog vikenda na njegovom jubilarnom 25. izdanju. Više od 1700 sudionika iz čak 30 zemalja svijeta okupilo se u Poreču, plivao se maraton i akvatlon, igrao se waterpolo turnir, održana je i supregata na novo uređenoj plaži Picalo, nije nedostajalo ni sadržaja za one koji su došli navijati, družiti se i malo se maknuti od svakodnevnice. Ove godine još jedna novost u suradnji s udrugom Korak zajedno i društvom Invalida Poreč, plivala se posebna plivačka dionica Para svim, duga 500 metara za osobe s invaliditetom uz mogućnost pomoći asistenta onima koji nisu mogli samostalno plivati, jer sport i druženje trebaju biti dostupni svima, a ovo je jedan od načina da se naglasi iznimna važnost inkluzije za zdravo društvo, poručili su organizatori. Prije 25 godina sve je krenulo puno skromnije. Nekolicina porečkih zaljubljenika u plivanje odlučila je 99. pokrenuti plivački maraton po uzoru na onaj koji se tada plivao na Mađarskom Balatonu. Imao sam prilike biti na prvom maratonu i preplivati Balaton, a ovo je bio veliki iskorak za turističku ponudu Poreča. Posebno mi je drago što su nam Mađari od početka dali veliku podršku, a i danas dolaze u velikom broju, prisjetio se Rodoljub Kosić, nekadašnji porečki gradonačelnik koji je bio na prvom porečkom delfinu, a prije toga je i sam preplivao Balaton. Predsjednik sportske zajednice grada Poreča, Aleksandar Beaković, istaknuo je da je ovo samo dokaz jedne lijepe sportske priče, odnosno sinergije grada, sporta i turizma. Zahvaljujući svim sudionicima, ova manifestacija se razvila iz godine u godinu, a svakako treba istaknuti novo uređenu Valamar plažu Pical, koja je nevjerojatna. Želim zahvaliti svim sudionicima, volonterima i glavnim akterima cijele priče, našim partnerima u organizaciji gradu Poreču, na čelu s gradonačelnikom Pešurićom i turističkoj zajednici, na čelu s direktorom Velenikom, kao i sponzorima Valamaru i HEP-u, istaknuo je Beaković. Dok je gradonačelnik Pešurić poručio da Porečki delfin povezuje ljude i države, jača prijateljstva, raste iz godine u godinu, pa je danas najveći rekreativni plivački maraton na Jadranu i jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja našega grada. U ponedjeljak 31.8. u Vrsaru je započela 36. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, jedan od najdugovječnijih programa posvećenih praktičnom kiparskom obrazovanju studenata likovnih akademija. Tijekom 2 tjedna, sve do 12.9. studenti će u kamenolomu Montraker raditi na vlastitim skulpturama u kamenu, prolazeći pritom cjelokupan proces njihova nastanka od početne ideje i oblikovanja do završne izvedbe. Studenti će u kamenolomu raditi svakim danom osim nedjelje od 8 do 12 i od 16 do 19, a i zainteresirani posjetitelji su pozvani da poprate njihov rad. Kao i uvijek, uz izdanje škole održava se i Montrakerov fotografski natječaj s temama skulptura u nastajanju te skulptura u prostoru, koji dodatno poziva publiku da proces nastanka skulptura i postojeću kiparsku baštinu Vrsara promoti kroz fotografski objektiv. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. Trg u Vižinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni ars sacra extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Vižinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održaše se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parencana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parencana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Policijski službenici uhitili su muškarca koji se lažno predstavljao, te su protiv njega pokrenuli prekršajni postupak. Naime, policija je u Žminju zamijetila osobni automobil pulske registracije koji je bio zaustavljen u prometnoj traci i napravio kolonu, čime je predstavljao smetnju za normalan tok prometa, te mu je policija svjetlosnim signalima dala naredbu da zaustavi osobno vozilo na pogodnom mjestu, na što se on oglušio te je naglo povećao brzinu kretanja i nastavio upravljati vozilom. Nakon što su ga sustigli, utvrdili su kako se radi o 41-godišnjaku koji im se u više navrata predstavio kao komunalni redar jedne općine, govoreći da se bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama, a kako je utvrđeno da muškarac nije komunalni redar, te radi počinjenih prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, on je uhićen te protiv njega pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policija je predložila da mu sud izrekne kaznu zatvora do 30 dana i novčanu kaznu od 720 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud je muškarca pustio na slobodu, te će odluku o sankciji donijeti naknadno.
1: Vijesti iz sporta.
0: Posljednji subote u kolovozu nije aktualan samo porički maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir Trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujići, Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello, te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Veleniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cjelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10:3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13:5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7:2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolji od Seline rezultatom 13:6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa zapada postupno jača anticiklonalni greben, dok hladna fronta sjevernije odmiče dalje na istok. Danas promjenjivo, uz umjerenu naoblaku, na krajnjem sjeveru, data je mogućnost za kišu te pljusak s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočnjak 12-24, popodne u slabljenju na 10-20 čvorova, more 2-3, popodne u smirivanju na 1-2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 32 stupnja. Sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Na Jadranu će puhati sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i navečer bura. Dnevna temperatura neznatno će pasti.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Klikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Gotovo potpuno pomračenje mjeseca dogodilo se prošlog tjedna četvrtka na petak, kada je zemljina sjena prekrila otprilike 96% njegove površine, a najbolji pogled na ovu astronomsku pojavu imali su stanovnici Sjeverne i Južne Amerike. Pomračenje je bilo vidljivo iz dijelova Europe, Afrike i Bliskog istoka pod uvjetom da su vremenske prilike bile povoljne. Međutim, na tim područjima mjesec je zalazio tijekom pomračenja, pa promatrači nisu baš mogli pratiti cijeli događaj. Gotovo milijardu ljudi u SAD-u, Kanadi te Srednjoj i Južnoj Americi moglo je vidjeti cijelo pomračenje, dok najmanje jedan njegov dio bio vidljiv sa više od 3 milijarde ljudi, odnosno 44% svjetskog stanovništva. Pomračenje mjeseca nastaje kada se zemlja nađe između Sunca i Mjeseca te svojom sjenom prekrije njegovu površinu. Tijekom tog događaja Mjesec je poprimio crvenkasto-narančastu nijansu. Budući da se Sunce, Zemlja i Mjesec neće potpuno poravnati, riječ je o djelomičnom, a ne potpunom pomračenju, pa onda nije nastao takozvani krvavi mjesec. Djelomična faza trajala je dulje od 3 sata, dok od ulaska mjeseca u najudaljeni dio zemljine sjene do njegova potpunog izlaska iz nje prošlo otprilike 5,5 sati. Vrhunac pomračenja očekivao se nešto poslije ponoći po istočnoameričkom vremenu. Ovo je inače bilo drugo pomračenje mjeseca i četvrto u ovoj godini. Potpuno pomračenje mjeseca bilo vidljivo u ožujku iz dijelova Amerike, Australije i Istočne Azije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

Britanski meteorološki zavod Met Office upozorio da bi El Niño, koji trenutno se razvija nad Tihim oceanom, mogao postati najsnažniji u modernoj povijesti. Riječ je o prirodnom klimatskom fenomenu koji podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika, piše BBC. Zbog dodatnog utjecaja klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Met Office procjenjuje da je vrlo vjerojatno kako će sljedeća godina biti najtoplija ikad od mjerenja. Moramo jasno reći da je ovo događaj bez presedana. U našim prognozama nikad nisam vidio ovako intenzivan signal El Niño, izjavio profesor Adam Skaif. El Niño se javlja otprilike svakih 2-7 godina, obično traje oko godinu dana. Nastaje kada oslabili promijene smjer pasati koji pušu preko Tihog oceana, čime se toploj vodi omogućuje širenje prema istoku. Toplina se potom iz oceana oslobađa u atmosferu, što podiže globalne temperature i mijenja raspored padalina. Znanstvenici El Niño proglašavaju kada se temperature površine mora u ključnom dijelu Pacifika najmanje 0,5 celzijevih stupnjeva iznad prosjeka. Trenutna mjerenja pokazuju odstupanja veća od 2 stupnja. Prema najnovim prognozama Met Office-a, odstupanja bi kasnije tijekom godina mogla prijeći 3 stupnja, što bi predstavljalo rekord od početka suvremenih mjerenja 1950. godine. El Niño mogao bi dodatno pojačati neobičajeno visoke temperature u dubljim slojevima oceana. Na pojedinim mjestima na dubini od oko 100 metara temperatura je čak 8 stupnjeva iznad uobičajene. Taj sloj tople vode djeluje kao svojevrsna zaliha energije koja može održavati i dodatno jačati fenomen. Inače, El Niño može znatno promijeniti vremenske prilike u različitim dijelovima svijeta. U Južnoj Aziji često donosi slabije monsunske kiše, dok promjene vjetrova nad Karibima i tropskim Atlantikom mogu smanjiti broj uragana. Australiji prijeti povećan rizik od suše i šumskih požara, dok bi Peru, Ekvador i jug SAD-a mogli biti izloženi većoj opasnosti od poplava. U sjeverozapadnoj Europi El Niño bi tijekom jeseni i početkom zime mogao povećati mogućnost vlažnog i olujnog nemrevena. Klimatolog Met Office-a Nick Dunston istaknuo je da El Niño dovodi do porasta globalne prosječne temperature, posebno u kalendarskoj godini koja slijedi nakon zimskog vrhunca El Niño.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Američki tinejdžeri sve češće koriste pametne naočale za tajno snimanje vršnjaka i nastavnika, a posebno zabrinjava činjenica da se uređaj koristi za uznemiravanje i ismijavanje djevojčica. Istraživanje američkog tehnološkog portala Futurism otkrio je velik broj takvih snimki na TikToku i Instagramu. Novinarka Maggie Harrison iz ovog portala pregledala je brojne video snimke nastale u srednjim i osnovnim školama. U gotovo svim slučajevima korištene su Meta AI naočale razvijene u suradnji s kompanijom Ray-Ban. Snimke su nastale u učionicama, školskim hodnicima, blagovaonicama, a na njima se pojavljuju učenici, nastavnici, školski djelatnici i zaštitari. Posebno zabrinjava sadržaj u kojem tinejdžeri koriste naočale kako bi neprimjetno snimali djevojčice. U jednoj od snimki učenik prati djevojku kroz školu i uporno od nje traži profile na društvenim mrežama, iako mu ona jasno govori da nije zainteresirana. U drugim slučajevima djevojke se ismijavaju zbog izgleda, dok su njihove reakcije kasnije objavljivanje na društvenim mrežama radi dodatnog ponižavanja. Navodi se i da su preglednim snimkama takvo ponašanje gotovo uvijek pokazivali dječaci, a mete su uglavnom bile djevojčice. Naočale se koristi za snimanje nastavnika i drugih zaposlenika u školama. Neki učenici nastavljaju snimati čak i kad ih nastavnici otkriju, dok drugi ostaju potpuno nesvjesni da su postali dio sadržaja objavljenog na internetu. Problem dodatno komplicira činjenica da pojedine škole već imaju stroga pravila o korištenju mobitela, dok su pametne naočale mnogo teže uočljive. Pravni stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa može imati ozbiljne posljedice.

A Meta je pristala na nagodbu sa 29 američkih saveznih država u sudskom sporu koji se vodio zbog sigurnosti djece na Facebooku i Instagramu. Prema sudskim dokumentima tvrtka će isplatiti 16,68 milijardi dolara. Nagodba obvezuje Metu na uvođenje niza pravila za tinejdžere, među kojima su dnevna vremenska ograničenja i blokada pristupa platformama tijekom noći. Iako je pristala na uvjete, Meta odbacila optužbe o krivnji. Nove sigurnosne mjere obuhvaćaju ograničavanje pristupa djeci za vrijeme školskih sati, stroži roditeljski nadzor i pouzdanu provjeru dobi za maloljetne korisnike. Tvrtku se teretilo za kršenje brojnih saveznih i državnih zakona o privatnosti djece. Savezne države kojima su pokrenule tužbu ustvrdile su da je Meta koristila svoje platforme kako bi namamila, angažirala i na koncu zarobila mlade i tinejdžere.

Možda ćemo dobiti novu državu. Bougainville je napravio jedan od najvažnijih koraka prema mogućoj neovisnosti od Papue Nove Gvineje nakon što je nacionalni parlament prošlog četvrtka počeo razmatrati rezultate referenduma iz 2019. godine na kojem je čak 97,7% birača podržalo odcjepljenje. Riječ je o autonomnoj regiji s oko 370.000 stanovnika sastavljeno od glavnog otoka Bougainvillea, otoka Buka te niza manjih otoka. Iako je referendum održan prije gotovo 7 godina, njegov rezultat nije bio pravno obvezujući, pa konačnu odluku o političkom statusu regije mora donijeti parlament Papue Nove Gvineje. Premijer Papue Nove Gvineje ocijenio aktualni trenutak jednim od najvažnijih u povijesti države te pozvao zastupnike da odluci pristupe odgovorni u skladu s ustavnim postupkom. Rezultat referenduma službeno je pred parlament trebao biti iznesen 27. kolovoza, dok datum konačnog glasovanja još nije određen. Na referendumu koji je održan krajem 2019. birači su mogli birati između veće autonomije unutar Papue Nove Gvineje ili pak pune neovisnosti. Za odcjepljenje glasovalo je 97,7% birača, što je dalo snažan politički mandat za nastavak ovog procesa. Ipak ustavni okviri Papue Nove Gvineje predviđa da nacionalni parlament donosi konačnu odluku o ishodu referenduma, upravo zbog toga nakon glasovanja su uslijedile godine pregovora između nacionalne vlade u Port Morsebiju i autonome vlade Bougainvillea. I to bi bilo sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Poslije podne bi trebao početi očevid velikog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu. U požaru na sreću nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta tek se treba utvrditi. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju. Gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. Istodobno pojačavaju se međunarodna diplomatska nastojanja za prekid sukoba, u kojem pogiba sve više civila. Goran Ivanović.
3: Moskva uvijek planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da je telefonski razgovarao sa izaslanicima američkog predsjednika Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovu posjetu Ukrajini i mogućnostima da bi Rusiju potaknuli na završetak rata.
4: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
3: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom odvojenih razgovora na sastanku na vrhu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
4: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
3: Kremlj ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski zračni napadi prouzročili požare u ruskoj baltičkoj luci Ust-Lugi, ukrajinskim saveznicima, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
5: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
3: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjeg neformalnog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Vijesti. Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u usporedbi s lanjskim kolovozom iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijene energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
6: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijene energije, što posebno zabrinjava kućanstvo uopće uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske, one su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe i samim tim dosta je odricanja.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrija Štampar za HRT je otkrila pojedinosti.
7: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
0: O toj je temi u programu Radija Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju. Građane je pozvao na oprez i suradnju.
8: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
9: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, poslije podne moguć pljusak. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:32, vrijeme za još jedno javljanje, a javljanje donosi informacije koje kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 42%. UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa za još jedan, dakle do 7, te porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču je umjereno oblačno, čini se da će tako biti većinu dana, unatoč prognozi da bi trebalo biti vedro. Puše zapadni do sjeverozapadni vjetar umjerene jačine. Dakle, optimalno, sasvim ugodno vrijeme u Poreču. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg do pojačanog intenziteta, a van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Nešto bliže nama na Istarskom ipsilonu na vijaduktu Limska Draga, uslijed radova na dupliciranju istoga, na snazi je zabrana prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ako ne mokri i skliski. U dijelovima priobalja ograničenja su u prometu zbog jakog vjetra, to jest duže Jadranske magistrale, a što se prometa tiče, pojačan je promet na glavnim prometnicama, te su moguće gužve na pojedinim graničnim prijelazima i ulazima u turistička naselja. Radovo danas nema u najavi. A mi idemo dalje s programom. Za 15 minuta slušamo današnji glazbeni tris koji je posvećen ni manje ni više nego velikim Bee Geesima.

Da, da, vrhunski danas glazbeni tris sa Bee Geesima. Zašto? Zato jer jedan od Bee Geeva, Barry Gibb, je rođen na današnji datum. Rođen, dakle, 1946. godine. Ovaj britanski glazbenik jedan je najuspješnijih pjesmopisaca svih vremena, zapravo po nekakoj službenoj listi. Broj jedan nosi John Lennon, a odmah nakon njega je stavljen baš Barry Gibb. I to zbog uspješnice koju upravo slušamo, koja ih je pogurala na svjetsku scenu, a nakon toga samo su nastavili redati hitove krajem 70-ih. Skupa sa svojim braćom, Robinom i Mauriceom, uzdigao se na svjetsku slavu kroz Bee Gees, jedan od najkomercijalno uspješnih bendova. Ovaj trio proslavio se u jako kratkom vremenu.

Kao pjesmopisac, Gibb dijeli rekord za najviše uzastopnih Billboard 107 brojeva 1 sa 6 komada i to skupa s John Lennonom i Paul McCartneyem. Totalno, kao pjesmopisac na Billboard Hot 100 broj 1 bio je čak 16 puta. Bee Gees, braća, uvršteni su u Songwriters Hall of Fame 1994. godine. Evo, čuli smo veliki hit Staying Alive i sada ćemo još poslušati More Than a Woman i zatim Jive Talkin'.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: U našem gradu ovoga tjedna očekuju nas još dva velika sportska događaja i to međunarodnog ranga. O čemu se radi? Poslušajmo tajnika sportske zajednice grada Poreča Zorana Jendrašića.
2: Ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno, sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije, a sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6.9. Održavat će se ovdje u našoj uvali Peškera, imat ćemo lijepu sliku od 200-tinjak jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj, velika promocija vodenih sportova. A osim toga imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, ona oficijalna takmičenja kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je Kornhol, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako da, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.
1: U ponedjeljak 31.8. u Vrsaru je započela 36. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, jedan od najdugovječnijih programa posvećenih praktičnom kiparskom obrazovanju studenata likovnih akademija. Tijekom dva tjedna, sve do 12.9. studenti će u kamenolomu Montraker raditi na vlastitim skulpturama u kamenu, prolazeći pritom cjelokupan proces njihova nastanka od početne ideje i oblikovanja do završne izvedbe. Studenti će u kamenolomu raditi svakim danom osim nedjelje od 8 do 12 i od 16 do 19, a i zainteresirani posjetitelji su pozvani da poprate njihov rad. Kao i uvijek, uz izdanje škole održava se i Montrakerov fotografski natječaj s temama skulptura u nastajanju te skulptura u prostoru, koji dodatno poziva publiku da proces nastanka skulptura i postojeću kiparsku baštinu Vrsara promoti kroz fotografski objektiv. Sve dodatne informacije dostupne su na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Grad Poreč će i ove godine sufinancirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te udžbenika i drugih materijala učenicima srednjih škola za najosjetljivije obitelji u Poreču. Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi do 100 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 160 eura za učenike viših razreda osnovne škole te do 250 eura za učenike srednjih škola, iznimno za djecu polaznike posebnog odjela i odjela djelomične integracije osnovne škole Poreč, troškovi se priznaju u cijelosti. Novčana naknada isplaćivati će se na temelju dokaznog troška. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici samohranih roditelja, oni koji su osobe s invaliditetom od 80 do 100%, te učenici iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda. Sve podrobne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici grada Poreča, a pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarenje prava za sufinanciranje troškova zaključno do 15.12. ove godine. Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. trg u Vižinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Arsakra extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Vižinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održat će se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parencana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parencana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Umoška je policija u suradnji sa sektorom kriminalističke policije, policijskom postajom Poreč i policijskom postajom Pula te djelatnicima policijske uprave Primorsko-goranske dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom i 52-godišnjakinjom zbog sumnje da su od 12.7. do 26.8. počinili seriju kaznenih djela krađa na istarskim i crikveničkim plažama. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac počinio 20 kaznenih djela, a da je 16 počinio zajedno s 52-godišnjakinjom. Osumnjičeni su na području policijske postaje Umag, ispostava Buje, počinili 10 kaznenih djela, 4 kaznena djela počinjena su na poričkom području, 1 na pulskom, a 5 na području policijske postaje Crikvenica. Dvojac je na plažama krao ruksake, torbice, pretežno u vlasništvu stranih državljana u kojima su se nalazili i novac i ključevi automobila, mobilni uređaji, bankovne kartice i osobni dokumenti, sunčane naočale i tako dalje, a navedenim su vlasnike oštetili za nekoliko desetaka tisuća eura. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske uz kaznenu prijavu koja se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Vijesti iz sporta.
1: Posljednji subote u kolovozu nije aktualan samo porički maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir Trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujići, Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Veleniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cjelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10:3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13:5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7:2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolji od Seline rezultatom 13:6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa zapada postupno jača anticiklonalni greben, dok hladna fronta sjevernije odmiče dalje na istok. Danas promjenjivo, uz umjerenu naoblaku, na krajnjem sjeveru, data je mogućnost za kišu te pljusak s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočnjak 12 do 24, popodne u slabljenju na 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, popodne u smirivanju na 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 32 stupnja, sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Na Jadranu će puhati sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i navečer bura. Dnevna temperatura neznatno će pasti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati Batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek Batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i na Jadranskoj magistrali u Solinu isto Breću te na širem području Omiša. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga za zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljudi, kamo idemo za vikend?
5: Na koncert!
6: Nešto fino pojesti!
7: Upoznati batifijaku!
4: Onda idemo u Tar!
8: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
9: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Čuli smo evo najsvježiju pjesmu od Meritas, odnosno remix pjesme koja je inače u originalu od prošle godine, ali remix evo nedavno napravljen i pušten u eter. Pleasantville remix se zove pjesma ovog ljeta, naslov pjesme. Što nam kaže naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 31 stupanj Celzija. Tlak zraka je 1016 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka 42%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Što se tiče prognoze, dakle sutra minimalna temperatura se očekuje 19 stupnjeva, maksimalna 31, to je mrvicu manje nego danas. Za četvrtak kažu minimalna 18, maksimalna 32, skoro kao i danas. A u petak minimalna 18, maksimalna 31. Dakle, do kraja radnog tjedna bit će uglavnom vedro, a prevladavat će vjetar koji će više puhati sa sjevera nego sa nekih drugih strana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima i bez problema, koliko znamo nema nikakvih posebnih situacija. Naravno, gdje god da krenete budite oprezni i budite strpljivi, naravno, pogotovo ako se krećete na lokacijama gdje su tijeku radovi. Što se tiče ostatka Hrvatske, naravno prometa ima dosta. Naši dragi gosti su polako u odlasku, ima ih više koji odlaze nego koji dolaze. Pa kaže, ovdje pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Intenzivni radovi su u tijeku na dionici Istarskog ipsilona, možemo reći, od tunela Učka prema Rijeci, prema Matuljima. Prvih 3,5 km su već u funkciji, klasična autocesta, ali ograničenje 70 na sat. Pa nakon toga, nakon skretanja za Beprinac prema Matuljima, slalom, budite iznimno oprezni, nemojte juriti tuda. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, u pomorskom prometu ne vidim probleme, dakle nema poteškoća, ali tu je stranica Jadrolinije pa možete provjeriti detalje. Što se tiče radova za sutra, srijeda, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, ali ima za četvrtak, 3. rujna, dio naselja Mugeba, bez struje u četvrtak od 8 do 10 sati. Također Bujići, i to poslovna zona Bujići, i piše ovako detalji: ulica Bujići 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 10, 10A, 10B, 10D, 12B, 12D, 54, 57 i 60. Bez struje u četvrtak od 15 do 20 sati. Vrlo zanimljivo vrijeme kada neće biti struje u poslovnoj zoni Bujići. Ovu informaciju ćemo još ponavljati, naravno. Za petak nema informacija. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada izvore i ne vidimo ništa posebno. Danas su bili radovi u Bujama, a 25. kolovoza u Rovinju zadnje što je ovdje napisano. Evo, što se tiče našeg programa, u 17.30 infopunkt, u 18 lokalne vijesti radiocentra, nakon toga odmaramo uz stare dobre hitove, a u 19 sati Hrvatski top 20 radiocentra. Dakle, najbolje što hrvatska glazbena scena nudi, bolje od toga nema. Od 19 do 20 sati,
To je prvi dio top liste, pa onda idu vijesti Hrvatskog radija u 20 sati, traju 5 minuta. Nakon toga drugi dio Hrvatskog topa 20. Mislim da se isplati ostati i dalje uz Radio Centar. Trenutno slušamo jedan stari hit, dance hit iz 1990. KLF se oni zovu, Last Train to Transcentral. 17 sati 20 minuta.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Istarska županija kontinuirano provodi mjere za privlačenje i zadržavanje deficitarnog kadra u sustavu javnog zdravstva i socijalne skrbi, potvrđujući time da su upravo ta područja među njezinim ključnim prioritetima. U sustavu socijalne skrbi, uz velika kapitalna ulaganja u izgradnju i dogradnju domova za starije osobe, kojima se povećavaju smještajni kapaciteti i podiže kvaliteta usluga, županija istodobno aktivno radi na osiguravanju potrebnog kadra. Upravo stoga Istarska županija zapošljava medicinske sestre i tehničare te njegovateljice i njegovatelje u 4 doma za starije osobe kojima je osnivač u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Za medicinske sestre i tehničare prosječna neto plaća iznosi 1900 eura uz 5000 eura bonusa dobrodošlice, dok je za njegovateljice i njegovatelje prosječna neto plaća 1400 eura uz 3000 eura bonusa dobrodošlice. Uz stalni radni odnos zaposlenicima je osigurano 300 eura mjesečno za sufinanciranje stanarine ili smještaja, kao i plaćeni prijevoz i topli obrok. Istarska županija također pomaže kandidatima u postupku dobivanja licence za rad, odnosno financira tečaj za njegovatelje. Prijave su otvorene, a sve informacije dostupne su na broj telefona 052-352-155 i na e-mail adresu zdr.soc.skrb@istra-istria.hr.

Nakon ljetne stanke u udruzi mladih Urbana subkulturna baza USB Poreč ponovno se pleše na svili. Otvoreni su upisi za novu plesnu godinu posvećenu ovoj atraktivnoj disciplini koja povezuje ples, akrobatiku i cirkusku umjetnost te se odvija na visini. Treninzi su namijenjeni djeci od navršene 5. godine, učenicima i učenicama te punoljetnim osobama, a prethodno iskustvo nije potrebno. Vodi ih certificirana trenerica Veronika Vlašić s položenom trenerskom školom. Svi se treninzi odvijaju u sportskoj dvorani Žatika. Dječja grupa trenira ponedjeljkom i četvrtkom od 16.30 do 17.30, dok su odrasle grupe na rasporedu ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u 18 i u 19 sati. Za više informacija možete nazvati broj telefona 091 588 4303.

Udruga ruralnog turizma Hrvatske i Hrvatsko apiterapijsko društvo otvorili su prijave za 4 panel diskusije u daljnjem razvoju apiturizma u Istarskoj županiji. Diskusije će se održati u Novigradu 14.9., u Labinu 15.9., Pazinu 16.9. te u Puli 17.9. od 18 do 20 sati. Apiturizam je poseban oblik iskustvenog i doživljajnog turizma koji povezuje pčelarstvo i proizvodnju pčelinjih proizvoda, turizam, ugostiteljstvo, wellness i niz drugih komplementarnih proizvoda i usluga. Sukladno pozitivnom turističkom trendu, radi se o sve traženijem turističkom proizvodu koji regenerira destinacije i doprinosi ukupnom razvoju turizma po mjeri lokalnog stanovništva. Cilj ovih panel diskusija je predstavljanje primjera dobre prakse te prikupljanje mišljenja i prijedloga lokalnih dionika o trenutnom stanju i mogućnostima za daljnji razvoj održivog apiturizma. Diskusije se organiziraju u suradnji s pčelarskim udrugama iz Labina, Pule i Pazina te udrugom pčelara Bujštine uz operativnu podršku Turističke zajednice Središnje Istre, Turističke zajednice Rabac-Labin i grada Novigrada. Analiza prikupljenih mišljenja dostavit će se Istarskoj županiji zajedno s preporukama za strateški razvoj apiturizma.

Velikoj posjećenosti ovogodišnjeg Poreškog delfina doprinijeli su osim glavnog eventa i mnoge druge aktivnosti, uključujući i vaterpolo turnir. Vaterpolisti Poreča uspješno su organizirali vaterpolo turnir u sklopu Porečkog delfina uz svesrdnu podršku sportske zajednice grada Poreča, a na turnir su se odazvali uz domaćine još tri kluba. Vaterpolo klub Primorje iz Rijeke,

Tijekom srpnja i kolovoza petak je u Kaštelirštini imao svoj prepoznatljiv ritam. Friday Tasting, program turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci, realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir-Labinci, ove je godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja velik broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda i proizvođača, s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove je sezone odaziv bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa, opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Upravo je ta spontanost i neposrednost pokazala kako je Friday Tasting prerastao u koncept koji publika prepoznaje. Završetkom kolovoza završila su i ovogodišnja izdanja Friday Tastinga, no priča o lokalnim proizvodima nastavlja se u butigi, gdje posjetitelji i dalje mogu pronaći proizvode lokalnih proizvođača i ponijeti sa sobom dio okusa Kaštelira. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U našem gradu ovoga tjedna očekuju nas još dva velika sportska događaja i to međunarodnog ranga. O čemu se radi? Poslušajmo tajnika sportske zajednice grada Poreča Zorana Jendrašića.
2: Ovaj tjedan imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno, sudjeluje 5 država, to znači članovi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije, a sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6. 9. Održavat će se ovdje u našoj uvali Peškera, imat ćemo lijepu sliku od 200-tinjak jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj, velika promocija vodenih sportova. A osim toga imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, ona oficijalna takmičenja kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je cornhole, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako da, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.
1: Grad Poreč će i ove godine sufinancirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te udžbenika i drugih materijala učenicima srednjih škola za najosjetljivije obitelji u Poreču. Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi do 100 eura za učenike nižih razreda osnovne škole, do 160 eura za učenike viših razreda osnovne škole te do 250 eura za učenike srednjih škola, iznimno za djecu polaznike posebnog odjela i odjela djelomične integracije osnovne škole Poreč, troškovi se priznaju u cijelosti. Novčana naknada isplaćivati će se na temelju dokaznog troška. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici samohranih roditelja, oni koji su osobe s invaliditetom od 80 do 100% te učenici iz obitelji koja ispunjava uvjet prihoda. Sve podrobne informacije pronaći ćete na mrežnoj stranici grada Poreča, a pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarenje prava za sufinanciranje troškova zaključno do 15.12. ove godine. Institut za poljoprivredu i turizam istražuje može li ovčja vuna postati vrijedna sirovina u proizvodnji povrća. Od otpadne vune do gnojiva, naime, Hrvatska ima 900 tona godišnje, a većina te vune nema kamo. Upravo iz tog problema krenuli su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, koji u sklopu projekta Peleti ovčje vune, budući izbor u održivoj proizvodnji povrća, InoBioPov, istražuju može li se ovčja vuna prerađena u pelete koristiti kao organsko gnojivo u proizvodnji povrća. Jedan od suradnika na projektu je doktor znanosti Dominik Anđelini, znanstveni suradnik Instituta za poljoprivredu i turizam. Institut je nositelj projekta, a istraživanja se provode na njegovim površinama i kod proizvođača uključenih u projekt. Pokusi su raspoređeni na različitim područjima Hrvatske, na različitim tipovima tla i u različitim klimatskim uvjetima. Na institutu se, među ostalim, ispituju na kupusu, krumpiru i endiviji, dok se kod partnera istraživanja provode i na salati i grahu. Jedna od najzanimljivijih karakteristika ovčje vune je visok sadržaj dušika. U vuni ga može biti oko 9%, što je vrlo zanimljivo u usporedbi s drugim organskim gnojivima. Prije nego što postane gnojivo, vuna se čisti i sterilizira kako bi se uklonili potencijalni uzročnici bolesti i štetnici, a zatim se peletira. Inače, pokusi se ne provode samo u kontroliranim uvjetima, peleti se uspoređuju s mineralnim i drugim organskim gnojivima te se ispituju u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji. Istraživanja obuhvaćaju istarsku crvenicu te pjeskovita i ilovasta tla u kontinentalnom dijelu Hrvatske kako bi se utvrdilo ponašanje vune u različitim uvjetima. Projekt još traje, pa znanstvenici za sad ne žele donositi konačne zaključke, ipak rezultati pokazuju da peleti ovčje vune u usporedbi s nekim drugim organskim gnojivima mogu dati slične rezultate, dok bi njihova praktična prednost mogla biti jednostavnija primjena. Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsar svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar. Umoška je policija u suradnji sa sektorom kriminalističke policije, policijskom postajom Poreč i policijskom postajom Pula te djelatnicima policijske uprave Primorsko-goranske dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom i 52-godišnjakinjom zbog sumnje da su od 12.7. do 26.8. počinili seriju kaznenih djela krađa na istarskim i crikveničkim plažama. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac počinio 20 kaznenih djela, a da je 16 počinio zajedno s 52-godišnjakinjom. Osumnjičeni su na području policijske postaje Umag, ispostava Buje, počinili 10 kaznenih djela, 4 kaznena djela počinjena su na poričkom području, 1 na pulskom, a 5 na području policijske postaje Crikvenica. Dvojac je na plažama krao ruksake, torbice, pretežno u vlasništvu stranih državljana u kojima su se nalazili i novac i ključevi automobila, mobilni uređaji, bankovne kartice i osobni dokumenti, sunčane naočale i tako dalje, a navedenim su vlasnike oštetili za nekoliko desetaka tisuća eura. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske uz kaznenu prijavu koja se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa zapada postupno jača anticiklonalni greben, dok hladna fronta sjevernije odmiče dalje na istok. Sutra djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Na Jadranu će puhati sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i navečer bura. Dnevna temperatura neznatno će pasti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Glava kaže

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar. Radio Centar. Centar.

0: Radio Centra.
1: Dobro došli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za Hrvatski top 20, pa ćemo kao i obično čuti 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza i čak tri direktna ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Erna, zatim Pavel i Toma, Jacques Houdek, Marko Tolja i Luka Nižetić featuring Neno Belan, pjesma Refule. 8 punih tjedana provela je u top listi, dakle skoro 2 mjeseca. Pa krenimo mi sa ovotjednom top pjesicom, šta je ostalo vidit ćemo sada. Dakle, prvo, odnosno 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz. Tu je jedno novo ime, Krešimir Šakić. Prošloga tjedna bio je prijedlog, sada je dakle prvi novi ulaz. Potopljeni brod zove se pjesma.
2: Dobro znam da svakim svojim valom komad mene otkidaš. Vidim sve, vučeš u dubine, tamo

smo ovo tjedno 20. mjesto. Inače prvi novi ulaz, on je Krešimir Šakić. Pjesma se zove Potopljeni brod. Slijedi nam sada 19. mjesto i prošlo tjedno i ovo tjedno. Prošloga tjedna bila je pjesma Novi ulaz, sada je tu Da, nekad se desi da grlo zeza. Dakle, dva tjedna u top listi, Luciano Rosso, Nježni vjetar se zove pjesma, 19. mjesto.

Ne znam zašto imam feeling da ova pjesma je AI. Ali dobro, dok ne dobijemo službenu informaciju, to je bio Luciano Rosso. Pjesma se zove Nježni vjetar, 2 tjedna tek u top listi, Luciano Rosso na otjednom 19. mjestu. Baš me zanima kako izgleda Luciano Rosso uživo. Idemo dalje s top listom, 18. mjesto, već drugi novi ulaz, tu je još jedno novo ime, Josip Senta. Josip Senta predstavlja pjesmu, zove se Jutro, poslušajmo.

Bio je to drugi novi ulaz na 18. mjestu, Josip Senta i pjesma zove se Jutro. Ovo nije AI definitivno. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, veliki palca prošlotjednog 12. za izvođača koji nosi ime Holden. Sunčan dan je naslov pjesme, dva tjedna tek u top listi, Holden, poslušajmo ga. Dan

Ja ne znam što da kažem, ali pozivam Holdena da nam se javi. Dakle, Holden i pjesma Sunčan dan, 2 tjedna u top listi, Holden na odjednom 17. mjestu. Prošloga tjedna 17. ovoga tjedna 16. drži Antonija Dora Pleško. Također jedno relativno novo ime. Da se zamrači nebo, zove se pjesma 5.1 na top listi, Antonija Dora Pleško.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1628. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bila je to Antonija Dora Pleško, Da se zamrači nebo, 5.1 s nama. Na 15. mjestu, prošlo tjedno 14. tu je grupa iz Rijeke, zovu se Ritam promjena. Jedna luda noć, naslov pjesme, 2 tjedna tek s nama, Ritam promjena.

Grupa zove se Ritam promjena. Jedna luda noć, naslov pjesme, dva tjedna tek u top listi. Ritam promjena na odjednom 15. mjestu. Na 14. veliki skok sa prošlog tjednog 20. za nju, ona se zove Patriša. Vodi me, naslov pjesme, 4 tjedna s nama, Patriša.

Patriša, pjesma Vodi me, četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra. Patriša na otjednom 14. mjestu. Na 13. veliki paca prošlo jednog 7. za pjesmu koja je već 6 tjedana u top listi, zove se Nemaš me ko nekada, on je Kiki Rahimovski.

Miki Rahimovski i pjesma, njegov aktualni singl, najsvježiji, zove se Nemaš me ko nekad. 6 tjedana u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Kiki Rahimovski na odjednom 13. mjestu. A na 12. mjestu skok sa prošlog tjednog 15. za kombinaciju Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix verzija 6. tjedan u top listi.

Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri remix, šesti tjedan već u top listi. Ovoga tjedna su na 12. mjestu. Idemo još čuti 11. mjesto Paca prošlo tjednog 8. za Parni valjak. Sati se zove najsvježiji single s albuma. Sedmi tjedan već u top listi, dakle skoro, pa evo dva mjeseca, skoro. Parni valjak, Sati.

1628. po redu, slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, prvi novi ulaz, Krešimir Šakić i pjesma Potopljeni brod. 19. Luciano Rosso, 18. Josip Senta, drugi novi ulaz, pjesma se zove Jutro. 17. Holden, 16. Antonija Dora Pleško, 15. Ritam promjena, 14. Patriša, 13. Kiki Rahimovski, 12. Denis Goldin, Vatra je Massimo zajedno i 11. mjesto Parni valjak. Idemo čuti prvi novi prijedlog, radi se o najnovijoj pjesmi sa EP-a koji su nedavno objavili, oni se zovu Fluentes, a pjesma nosi naslov Čuvar. Dakle, prvi novi prijedlog Fluentes.

Najsvježiji singl grupe Fluentes, pjesma Čuvar sa EP-a koji je nedavno pušten u prodaju, odnosno više se sluša na digitalnim servisima. Dakle, Fluentes kao prvi novi prijedlog s pjesmom Čuvar. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto, prošlo tjedno 9. Drže Mija Dimšić i Maja Batorek. Dan koji se pamti, 3 tjedna s nama. Radi se o pjesmi Staroj od Kića Slabinca. Slušamo Miju i Maju.

Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, 3 tjedna je pjesma u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, 10. mjesto drže. A na 9. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, pjesma koja će sigurno biti veliki hit. Ljudi poput nas, zove se pjesma Jasna i Jakov. Nas zove se pjesma Jasna i Jakov.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. Prvi direktni ulaz u Hrvatskom topu 20 i ovoga tjedna su na 9. mjestu. Na 8. mjestu Paca prošlotjednog trećeg za apsolutni hit trenutno u Hrvatskoj. To je pjesma koja se zove Dvoje mladih, ne silazi sa vrhova top lista u Hrvatskoj. 8 punih tjedana u našoj top listi, dakle Matija Cvek, Dvoje mladih, 8. mjesto.

Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih, 8 tjedana u Hrvatskom topu 20. Matija Cvek je na otjednom 8. mjestu gdje je pao s prošlog tjednog 3. A nama sada slijedi već drugi direktni ulaz na 7. mjestu, zanimljiva kombinacija Crodance, tako se zove izvođač Crodance, featuring Sane, grupa Sane, Javi se, obrada jedne stare pjesme od Emilije Kokić, zanimljiva obrada u rockerskom stilu. Poslušajmo drugi direktni ulaz.

0: dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio Centar.
2: Evo, dragi slušatelji, 19 sati, 57 i pol minuta, dakle za 2 minute malo preko nam slijede vijesti Hrvatskog radija, pa ćemo malo prekinuti Hrvatski top 20, nastavljamo dakle nakon vijesti s drugim dijelom, a do vijesti slušamo izvođača, zove se Steven Wilson, What Life Brings, sa albuma koji nosi naslov The Harmony Codex iz 2023.

0: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorne obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćena gotovo polovica tog iznosa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je počeo teći ospondnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci i dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarči, gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Analiza je pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, zabranjeno je kupanje u toj rijeci, ali i u korani, nizvodno od Male Švarče. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
3: Vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke. Prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji udari u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
4: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
7: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. 1628. po redu, drugi dio Hrvatskog topa 20 Radio Centra. Nastavljamo sa pjesmom grupe Sellotape Gusti sa šlagom Tri tjedna s nama, šesto mjesto i prošlog i ovoga tjedna Sellotape.

Gusti sa šlagom, zove se pjesma, oni su Selotape, inače iz Šibenika. Bili su, dakle, ova pjesma bila hit tjedna Radio Centra, evo 6. mjesto i prošlog i ovog tjedna Selotape. Na 5. mjestu također Bez promjene i prošlo tjedno 5. mjesto, grupa Silente, Prije ili kasnije, zove se pjesma 4 tjedna s nama. Silente, uskoro će i novi album.

Lente, pjesma prije ili kasnije, uskoro će novi album, sve smo to već rekli, pa evo 4 tjedna s nama si Lente, čekamo album 5. mjesto ovoga tjedna kao i prošloga. Na 4. mjestu paca prošlo tjednog drugog, za nju ona je Severina, u 2 tjedna objavila je 3 nove pjesme, ovo je čini mi se prva po redu, Nisam kriva ja, Bezosjećajna, 5 tjedana s nama Severina.

Nisam kriva ja, bez osjećaja na peti tjedan već u top listi Severina na ovotjednom četvrtom mjestu. Mi ulazimo sada u vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu ćemo čuti ovotjedni treći direktni ulaz. Marko Kutlić ima sasvim novu pjesmu s kojom već, to je već treći singl novi, s kojim najavljen novi album Vratila se, zove se pjesma. Dakle, treći direktni ulaz, Marko Kutlić, Vratila se, treće mjesto.

Marko Kutlić i najnoviji singl zove se Vratila se. Treći je to direktni ulaz i to na otjednom trećem mjestu. A na drugom mjestu prošlo tjedno prvo, Jako Vezinović, još jedan od singlova s njegovog debut albuma koji je već koliko par mjeseci prisutan. Voljela bi to, zove se pjesma Tri tjedna s nama, Jako Vezinović na drugom mjestu.

0: Radio Centra.
1: Da, da, 1628. Pri kraju smo jer nam slijedi još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Krešimir Šakić i pjesma Potopljeni brod kao prvi novi ulaz. Zatim AI Luciano Rosso, pa Josip Sente i pjesma Jutro kao drugi novi ulaz, pa AI Holden. Nakon toga Antonija Dora Pleško, Ritam promjene, pa Triša, Kiki Rahimovski, Denis Goldin, Vatra i Massimo i Parni Valjak. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, grupu Fluentes i najsvježiji singl zove se Čuvar. Nakon toga 10. mjesto Mija i Maja Batorek. 9. prvi direktni ulaz Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. 8. Matija Cvek, 7. Krodens i Sein i pjesma Javi se kao drugi direktni ulaz. 6. Selotep, 5. Silente, 4. Severina, 3. treći direktni ulaz Marko Kutić, pjesma Vratila se. I 2. mjesto Jakov Jozinović. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Jure Brkljača, ima novu pjesmu, novi singl, zove se Šapni mi, Jure Brkljača.

Bio je to Jure Brkljača i nova pjesma, novi singl, zove se Šapni mi, kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. I konačno evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlotjedno četvrto pjesmu koja je bila i hit tjedna Radio Centra prošloga tjedna. Zove se Ovog ljeta, pjesma je od prošlog ljeta, ali ovo je sada Pleasant Will Remix. Dva tjedna s nama Meritas. I uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra 1628. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz nas. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

God damn best. You know, get up and stand up.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Wet, wet, wet, 1988.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Čiko, Čiko.

How old are you?

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Misli za svaki dan, za svaku noć. Kada sam mislio ostaviti studij, kada sam se mislio vratiti iz Zagreba u Istru, u svoje selo, otac je rekao: prodat ćemo i zadnju kravu da ti platimo troškove studija, ali ti ideš natrag. I poslušao sam ga. Jedna misao promijenila je moj život. Svaki potok ima svoj izvor. Svaka rijeka ima svoj potok, ima svoj izvor. Sve rijeke teku u more, ali sve rijeke počnu teći iz izvora. Ako je izvor čist, i rijeka je čista. Misli za svaki dan u godini, u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Krist je taj koga se moramo čvrsto držati, na koga se smijemo osloniti, uz koga bi se trebala priviti, jer ta je veza jedina ovisnost koja istodobno znači slobodu. Krista Lib.

Edith Stein. Krist je dao svoj život da bi ljudima otvorio pristup vječnom životu. Kada sam sve odbacio vjeru, kad više nisam dolazio u crkvu, bila je jedna misao. I đavo koričući lav obilazi oko vas da bi koga proždro. I tam je misao promijenila život. Povjerovao sam u Krista i On mi je dao život. I daje mi život. Još iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo, koji je priredio Ivan Zirdum. Čuvaru budi na oprezu. Sunce se dalo pokopati, sjemenke suncokreta, obavijene svojom ljuskom, pokrile su se noću. Sve je mrtvo. Čuvaru, na oprezu budi. Probudit će se one zbuđenjem sunca. Tada će se nešto u njima dogoditi. Kada će to biti, čuvaru, vidjet ćeš. Samo nemoj zaspati. Trebali bismo svaki trenutak naše prolaznosti mjeriti prema vječnosti, kaže Werner Bergengruen. Budite uskršnji ljudi koji su našli novi put što vodi u neslučene daljine. Izvucite se iz svoje skučenosti i potražite svjetlo. Dođite, pustite da kroz vas djeluje Krist Gospodin, uskršnji pobjednik. Naučite tajnu velike ljubavi i kličite s nama Aleluja. Iz liturgije Istočne crkve. Vjeruj da ti Krist želi dati život i živjet ćeš novim životom i u svakoj tami naći ćeš svjetlo, u svakom bespuću pravi putokaz za život.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz Vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovaca to danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
6: Vijesti.
0: Njemačka vlada službeno optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
7: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuzskog tjesnaca.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu, Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura. Postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane je 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijeloj javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ona još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.